0: me ta tu ki tu ti na to ma tu me chota pu kya ka me te ke ko no ta chu chu mo kya ka me te ke ko no ti me mu na nga ro ko ye ko yesu te ara me ko ma tu ki no te yesu o to ma tu ye ma na ko no ko nga ka ka te ka ro ko ye ma tu thank you no ta we ra we no ma tu to ma tu chu thank you no to ma te nga ngwe te sa to ru ke ro ko ye ma te chu ra te tu ko tunai te pu pu tunai to ma to ra te ro nga ka te tu ya ko mai ni to ma tu ta to ma tu ko pu ta te ro to ra ya ko e ke ro ko ye ma tu ti ma na ko no ko ka ka te ra ka ta me ko e ko pu de ma tu na te ti ngo ma na yesu ki ora tu ma tu ya ko e amen
1: amen e thank you ma te tu mi tu ti ka re te ta o no me do ta to ti pu pu ni ya ko me te ki e te tu o ro nga tu ti ro ki tō tāu i te tangata i kona, a rāwe ko tāu a te mana maki moa. Thank you,
0: Amen.
1: Amen.